Estamos en tendencia. Hashtag en todas partes. Ponte Exa FM 91.7. Da, da, da, da.